0: області за участю 3 авто. Попередньо водій Форд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Лексус, яким керував Павлюк. Унаслідок удару він за інерцією зіткнувся ще з однією легковою автівкою. За словами правоохоронців, які прибули на місце події, Павлюк та водій Форд були у нетверезому стані. Бізнесмен проігнорував вимогу поліції залишитися на місці. Наразі його вже розшукали і затримали. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування. У Полтавському ліцеї номер 1 планують завершити облаштування укриття до жовтня. Усі ремонтно-реставраційні роботи виконують під авторським та технічним наглядом, оскільки будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення, розповів Суспільному директор підприємства Дмитро Рулов. Чи зможуть учні повернутися до очного навчання з 1 вересня, дізнавалася Тетяна Весна.
1: Будівля ліцею має історичну та культурну цінність, пам'ятка архітектури місцевого значення. Тому кожен етап реконструкції виконують під авторським та технічним наглядом. Це щоб зберегти автентичність споруди, розповів директор підрядної організації Дмитро Рулов.
2: Визивали спеціалістів західної України, які займалися реконструкцією церков, консультувалися з нашим технічним університетом.
3: Ця будівля, вона з 1872 року будівництва. Вона зазнавала в різні роки руйнувань, там, після Другої світової.
1: Всі земляні роботи будівельники виконували власноруч. Механізувати процес можливості не було. Через вік будівлі під час підготовчих робіт, зокрема, посилили фундамент, розповів Дмитро Рулов.
2: Прийшлось поглиблення робити частини цього підвальної.
1: Фінансують реконструкцію ліцею із бюджету Полтавської громади. Відповідно до укладеного договору, вартість робіт понад 20,5 мільйонів гривень. Близько 8 мільйонів гривень на роботи спрямували і від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Облаштовують сховище за всіма будівельними нормами відповідно до вимог цивільного захисту та інклюзивності, додав Дмитро Рулов.
2: Оснащена повністю джерелом безперебійного живлення. Вентиляція, яка має систему рекуперації. Вентиляції дві, вона продубльована.
1: Загальна площа укриття 420 квадратних метрів. Це дозволить розмістити понад 400 учнів та педагогічний колектив, каже директорка ліцею Світлана Карапиш. Зокрема, тут планують облаштувати зо півдесятка навчальних кімнат.
4: З 1 вересня 26-го року буде навчатися якраз 420 учнів, тому ми під час повітряної тривоги, не перериваючи навчальне заняття, можемо спуститися у зручні приміщення і продовжити освітній процес.
1: Повністю завершити реставраційні роботи планують до кінця вересня. Та використовувати укриття учні та вчителі ліцею зможуть уже з початку нового навчального року. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, день місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20, в день повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
8: Запрошаємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Російські війська майже щодня штурмують позиції сил оборони біля Сум. Повідомлення про мобілізацію жінок та скасування відстрочок, маніпуляції. Про це та інше далі докладніше. Російські війська не полишають спроб просування бік Сум та околиць міста. Про це в ефірі Суспільного розповів заступник командира батальйону 68-ї окремої аеромобільної бригади Тарас Лукінчук. За його словами, російські війська майже щоденно намагаються штурмувати позиції сил оборони малими штурмовими групами та активно проводить авіарозвідку.
4: Ворог знову посилає штурмові групи на убій маленькі 1-2-3 чоловіка групки, щоб вклинитись в міжпозиційний простір. Дякуючи нашим хлопцям, безпілотній складовій вдається стримувати і знищувати противника на підходах, але тим не менше, така повзуча навала, вона повторюється практично кожний день, незважаючи на їхні втрати. Також артобстріли по позиціям попередньому краю дуже активно працюють, і можна відмітити їхню контрбатарейну боротьбу, тому що, скажімо, на вогонь з нашого боку також у відповідь вони починають шукати наші вогневі засоби і як максимум роблять намагання також їх обстрілювати, як мінімум, той район.
3: В Україні немає планів щодо мобілізації жінок чи зміни правил надання відстрочки для багатодітних батьків. Повідомлення, які ширяться у соцмережах про нібито скасування пільг або обов'язковий призов, є маніпуляціями, заявили у Центрі протидії

0: дезінформації на своїх сторінках у соцмережах. Дискусія, зокрема, щодо мобілізації жінок розгорілася після реєстрації на сайті Кабміну 10 серпня петиції про обов'язкову військову службу для працездатних українок, які не мають дітей. А далі спрацювала сила маніпуляцій, сказала в ефірі Суспільного засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз. Провокатори, які, зокрема, працюють і на Росію, не створюють емоції з нуля, а чітко моніторять суспільні настрої, беруть за основу реальні інформаційні приводи і нагнітають ситуацію, розповіла Оксана Мороз.
1: Тут є багато основи для цього, тому що з одного боку, з зміною головкому у нас посилилися розмови про те, що в мобілізаційному процесі будуть певні зміни. Є заяви від військових про те, що в мобілізаційному процесі будуть певні зміни. Є заяви від військових, що мобілізація є недостатньою. А є постійні дискусії і відео в соціальних мережах, що ТЦК не завжди правомірно мобілізують. Тема мобілізації, вона завжди входить в топ тем по обговоренню. Для того, щоб якимось чином розхитати українське суспільство, достатньо вкинути будь-що, що буде новим. Це Росія любить такими методами працювати. І попри те, що немає заяв офіційних, інформаційний простір буде сам собі вигадувати новини.
2: Новини на Українському радіо.
0: В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору національної культурної ініціативи «Тисяча весна». За підсумками, державне фінансування отримує 545 проєктів. Про це повідомляє Мінкульт. Держава підтримуватиме митців за напрямками візуальне мистецтво, перформативне мистецтво, сучасна музика, неігрові документальні фільми та серіали, ігрові фільми та серіали та фільми для дитячої аудиторії та анімації. Окремо оцінюватимуться проєкти в напрямку аудіо візуального шоу та відеоролики для соціальних мереж, для якого ще буде другий етап. Нагадаю, «Тисяча весна» – це ініціатива президента України, яку реалізують Міністерство культури України спільно з Офісом президента. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Года.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. День синоптики прогнозують 26-30 градусів. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. В день повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Відносна вологість повітря 44%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: хіти, що стали класикою.
1: Українське радіо.
2: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Цьому випуском нові генеруючі потужності та накопичувачі можуть покращити електропостачання взимку. Українська музика стрімко набирає популярності на світових платформах. Про це та інше далі докладніше. Цієї зими через загрозу російських атак і нестачу ракет-перехоплювачів найбільші ризики залишаються для теплопостачання Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра. Про це в ефірі телемарафону заявив член Комітету Ради із питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, ситуація з електропостачанням може бути кращою, ніж торік, завдяки новим генеруючим потужностям і накопичувачам енергії. Цього року реалізація дров у порівнянні з минулим зросла на 80%, розповів в ефірі Суспільного голова товариства лісівників Юрій Марчук. За його словами, дров в країні достатньо.
4: Ажіотаж, який зараз склався в цьому році, він визваний в тому числі засобами масової інформації. Тому хочу заспокоїти людей. Дрова в країні є. Об'єм заготівлі деревини в цьому році вирос. За 7 місяців 7 мільйонів кубометрів заготовлено деревини. Реалізація за липень місяць дров 300 тисяч кубометрів. 1 800 000 в початку року. Вийдемо на десь на показник 3 мільйона кубометрів. По року цього достатньо. І ці дрова в ресурсах є. Крім того, у нас же є не тільки ліси державні в ДП «Ліси України». У нас достатньо багато комунальних лісів під 2 мільйона гектарів. Вони в різних областях, але там теж є відповідний дровяний ресурс.
3: До 1 листопада приймаються заяви на отримання фінансової допомоги для підготовки дитини до першого класу. У межах програми «Пакунок школяра» батьки першачка можуть отримати 5 тисяч гривень на дитину. Про це в ефірі телемарафону нагадала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, перші виплати батьки вже почали отримувати. За словами представника міністерства, оформити заяву на «Пакунок школяра» можна через «Дію». Витратити гроші можна на канцелярське приладдя, одяг та усе, що потрібно для школяра.
5: За регламентом кошти мають надійти протягом 15 днів. Що можна витратити? Це все, що необхідно дитині для школи. Це канцелярія, підручники,

0: Вдячний одяг, взуття, книги в звичайних магазинах, так і на українських онлайн-маркетах. Тому головний критерій – тут спеціальний MCC-код платіжного терміналу, який має відповідати критеріям. Обмеження термінів витрат терміналу, який має відповідати критеріям. Обмеження термінів витрат цього року їх немає, тому головне – подати заяву до 1 листопада, а витрачати вже як приймуть батьки рішення.
1: Новини на Українському радіо.
2: Кількість людей в Україні, які слухають українську музику за останні 4 роки, постійно збільшується. Як розповів в ефірі Суспільного голова Фонду розвитку української музики Роман Муха, лише на YouTube-платформі прослухали понад 23 мільярди разів. Це у 3 рази більше населення планети. За його словами, ріст прослуховування української музики спостерігається на усіх платформах.
3: Ми по стрімінгових сервісах бачимо дуже інтенсивний ріст прослуховувань. Це стосується і YouTube Music, і, в принципі, платформи YouTube, яка дотепер залишається лідером потокового музичного стрімінгу, і по Apple Music, і по Spotify. Я можу сказати, що в середньому за останні 4 роки приріст, щорічний приріст послуховування української музики виростав на цих платформах на 30%.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. День синоптики прогнозують 26-30 градусів. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Відносна вологість повітря 52%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 17 серпня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Росіяни масово атакували Суми реактивними дронами. Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені наступного року. Про це та інше далі докладніше. Росіяни масово атакували Суми реактивними дронами. У місті виникли масштабні пожежі. Щонайменше одна людина постраждала, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура і велика кількість житлових будинків у приватному секторі. Під постійними російськими атаками 12-й мікрорайон Сум. Деякі місцеві не витримують і виїжджають із міста. Інші продовжують жити і працювати попри постійні повітряні тривоги. Про життя людей розкаже Діана Крахматова.
3: Лідія Скорик каже, що до укриття під час обстрілів не ходить.
4: Мимо окон моїх летять, а я вже під стіною за штори і сижу.
3: Щоденна присутність загрози не скасувала звичайного ритму життя, розповідає сумський підприємець Андрій Познанський. Чоловік має власну кав'ярню у 12-му мікрорайоні. 11 липня її пошкодило внаслідок російського удару кабами. Андрій каже, після обстрілу заклад довелося ремонтувати, але люди продовжили приходити.
5: Мене вразило, скільки людей потім, навіть в той самий день. Хто просто так приходив там підтримати каву, випити. Ховаєш, сидиш, бо тут буквально так близько-близько, шахет, і ти такий безпорадний, що ти нічого не можеш зробити.
3: Один з перших російських ударів по 12-му мікрорайону був у листопаді 2024-го. Тоді по одній з багатоповерхівок вдарила російська ракета. Загинуло 12 людей. У ніч на 30 січня 2025 року російський шахет поцілив по 10-поверхівці цього ж району. Загинули 11 людей. За кілька місяців відбулася серія атак по АЗС району, які продовжилися і у 2026-му. 11 липня цього року внаслідок удару кабами біля зупинки мікрорайону загинули 6 людей, серед них дитина. А в ніч на 21 липня повністю згорів гіпермаркет «Епіцентр». Начальник зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрій Повх каже, каби нині складно перехоплювати у прифронтовій зоні.
6: Раніше українським ППО вдавалося збивати носії кабів. Це відбувалося за рахунок використання установки «Патріот». В силу певних проблем це зараз не є можливим, відтак відсоток

0: Биття кабів достатньо низький.
1: Юрій Повх називає 12-й мікрорайон одним з районів Сумщини, найбільше потерпає від атак кабами. Каже, якщо часу дістатися до сховища немає, варто використовувати доступне укриття від уламків. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
2: Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року, пише про це «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на власні джерела. За даними видання, Кремль готується до зимового наступу. Крім того, очікується мобілізація, яку мають оголосити там після парламентських виборів, запланованих на середину вересня. У матеріалі також йдеться, що європейські союзники все ж сподіваються на Сполучені Штати, які натиснуть на Росію, щоб Путін сів за стіл переговорів з Україною. При цьому в МЗС України нещодавно повідомили, Київ зацікавлений продовжувати переговори з Росією, якщо на них буде предметна розмова про припинення вогню. Кремль своєю чергою, поки демонструє повне небажання йти на компроміси, висуваючи Україні вимоги поступитися значною частиною територій.
3: Новини на Українському радіо.
2: Доброчинний шефест відбувся у Моринцях на Черкащині. Гостям пропонували зайти на просвітницьку галявину, послухати виступи на фольксцені, закупитися на ярмарку, а ще поїсти борщі з карасями. Дар'я Шевченко побувала на фестивалі.
4: Керівниця акторського колективу Катерина Чепура приїхала із вихованцями зі столиці. Вони презентують народний естрадний репертуар 60-х років.
5: Тут розквітає наша українська душа. І прямо от в цих піснях зашита така атмосфера, такі чуття, які нам дуже близькі українцям.
4: Виступи митців на просвітницькій галявині приїхала послухати родина Гашинських. Вони приїхали із Києва. Фестиваль відвідують щороку з 2017-го.
6: Ми тут кайфуємо від природи, від спілкування, від зустрічі людей, яким близькі наші цінності.
4: Окрім майстер-класів, виступів гуртів та лекцій, на гостей чекає ще й частування – борщ із карасями. Порцію можна придбати за добровільний донат на військо. За словами організаторки фестивалю Юлії Капшученко-Шумейко, захід щорічний. Втім, торік він не відбувся через безпекову ситуацію.
7: У нас була така вимушена перерва у зв'язку з ракетно-шахедною небезпекою. Не хочу сказати, що набагато зараз це краще, але все-таки ми за цей рік підтягнули безпекові моменти.
4: Цьогоріч фестиваль ювілейний, його проводять вдесяте. Мета заходу – популяризувати творчість Тараса Шевченка в сучасному форматі, ближче познайомити гостей із українською культурою, історією та мистецтвом. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
8: Года.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20, в день 26-31 градус, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 54%. Це все на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
9: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

Dlaczego? Zarzucasz wciąż, że nadarem zzywam go.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість поранених через вчорашню атаку на торговельний центр в Одесі. У Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни. Про це та інше далі докладніше. В Одесі до 7 зросла кількість поранених через вчорашню дронову атаку на торговельний центр. Як написав у соцмережах керівник регіону Олег Кіпер, до медиків звернулася сім'я. Чоловік з дружиною та 8-річним сином, які перебували на території гіпермаркету. Загалом 5 травмованих у шпиталі, але щонайменше 4 людей поранені унаслідок вечірніх ударів авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Повідомила про це у соцмережах міська адміністрація. Пошкоджено скління та покрівлі кількох приватних житлових будинків. Чоловік нині під опікою медиків після російської атаки на автозаправну станцію у Запорізькому районі, повідомили в обласній адміністрації. Напередодні росіяни пошкодили приміщення та обладнання АЗС. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у новій категорії для України. Йдеться про відшкодування бюджетних коштів, витрачених на гуманітарні потреби і розмінування територій. Зокрема, Україна подаватиме заяви на компенсації виплат за програмами «Євідновлення», витрат на евакуацію, тимчасове житло і роботу саперів. Подання здійснюється в електронній формі через портал «Дія». Отримані дані переведуть до майбутньої компенсаційної комісії. Про деталі в етері телемарафону розповів виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, Маркіян Ключковський.
3: Дві нові категорії відрізняються від попередніх 21, які відкриті в реєстрі, тим, що вони спрямовані в першу чергу на компенсацію витрат, які українська держава понесла або на підтримку людей, на підтримку населення через повномасштабну агресію Російської Федерації. Ці витрати за міжнародним правом Україна може претендувати до відшкодування за рахунок країни-агресора. Такі заяви подаються власне Україною. Тут мається на увазі центральні, регіональні та місцеві органи влади, які безпосередньо понесли ці витрати, витрати, які профінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ті категорії саме для державних витрат, фінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ті категорії саме для державних витрат.
2: У Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни. Вогонь із п'ятниці охопив близько 3000 гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону з Німеччиною. Мешканців 2 сіл евакуювали, а влада заявляє, що вогонь залишається неконтрольованим, пише політико. А в Індонезії внаслідок землетрусу довелося евакуювати близько 5000 людей. Жертвами стали щонайменше 53 людини, пише агенція. Reuters. Видання повідомляє, що землетрус магнітудою 7,7 балів, який сколихнув країну в суботу, став найсмертоноснішим із 2022 року. Тоді загинули сотні людей. Землетрус супроводжував

0: відбувся численними повторними поштовхами. Їх зафіксували понад 340. Унаслідок стихії – пошкоджені та зруйновані будинки, а частина населених пунктів залишилася відрізаною через суви.
1: Новини на Українському радіо.
0: Туристам обмежили доступ до Хотинської фортеці через руйнування частини стіни. На верхній частині кам'яного муру відпали кілька зубців. Після першого обвалу у квітні спеціальна комісія вирішила провести реставрацію оборонних мурів і облаштувати водовідведення. Коли розпочнуть відновлювати історичну пам'ятку на Буковині, дізнавалася Марія Антоняк.
2: Першими обвал зубців помітила охорона, розповідає директорка заповідника Єлизавета Буйновська. За її словами, зубці впали на зовнішній бік фортеці, тож ніхто не травмувався.
3: Ми приїхали на місце, зробили обстеження, знову ж таки склали наступний акт і повідомили відразу, зрозуміло, що міністерство. Насправді, цих 4 зубця, які це, скажімо так, було би неминуче, тому що попереднє руйнування стіни, воно залишило ці зубці без опори.
2: Після першого обвалу стіну оглядали представники Міністерства культури, реставратори, конструктори та інженери. Дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно, бо стіна розташована на стрімкому схилі каньйону. Через це неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Пошкоджений мур планують реставрувати повністю, а також його сусідню частину – від південно-західної до північної башти, разом із комендантською вежею.
3: Наразі здійснюються також передпроектні роботи. Це 3D-сканування зараз зробили стіни і також зробили георадарне сканування самої земляної поверхні. Візуально обстежити отой самий обвал чи ті самі зубці – це неможливо з техніки безпеки.
2: Також у пошкодженому мурі хочуть зробити водовідведення, аби усередині стіни не накопичувалися опади та не руйнували її. На проєктування водовідведення та реставрації стіни Мінкульт виділив 3 мільйони гривень. Опісля буде відома вартість робіт та визначить, хто їх фінансуватиме. Попередньо планують шукати і міжнародних донорів. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівецька область.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози, температура вдень 26-31 градус. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза, температура 26-31, у Києві близько 30 градусів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Поки що це вся інформація. Я на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Поранок з Радієм Фьорда.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. П'ятеро людей дістали поранень через російські обстріли Дніпропетровщини. Друковану петицію про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони передали до Офісу президента. Про це та інше далі докладніше. В Одесі до 7 зросла кількість поранених через вчорашню дронову атаку на торговельний центр. Як написав у соцмережах керівник регіону Олег Кіпер, до медиків звернулася сім'я, чоловік з дружиною і 8-річним сином, які перебували на території гіпермаркету. Загалом 5 травмованих ушпиталили. 5 людей дістали поранень через обстріли Дніпропетровщини. Про це у телеграмі написав очільник регіону Олександр Ганжа. Упродовж ночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони області безпілотниками. Горіли приватний будинок, господарська споруда та автівка. Щонайменше 4 людей поранені внаслідок вечірніх ударів авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Про це у соцмережах повідомила міська військова адміністрація. Пошкоджено скління та покрівлі кількох приватних житлових будинків. Чоловік нині під опікою медиків після російської атаки на автозаправну станцію у Запорізькому районі, повідомили в обласній адміністрації. Напередодні росіяни пошкодили приміщення та обладнання АЗС. Масовано росіяни атакували Суми реактивними дронами. У місті виникли масштабні пожежі. Щонайменше одна людина постраждала, повідомив у соцмережах очільник військової адміністрації Сумщини Олег Григоров. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура і велика кількість житлових будинків у приватному секторі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Надруковану петицію про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони передав до Офісу президента лідер вуличних протестів Дмитро Козятинський. Текст документа ветеран російсько-української війни опублікував на своїй сторінці в мережі X і пояснив, електронний варіант на сайті глави держави не зареєстрували. Далі пряма мова учасників акцій.
3: Я вважаю, що потрібно йти правильним шляхом, якщо все відбувалося правильно, якщо були дієві результати, то не потрібно змінювати, не потрібно міняти долю всього народу просто одним тільки якимось вчинком. Першочергово люди вийшли за Федорова в зв'язку з тим, що вони не погодилися з цим рішенням. І ця вимога першочергова не було ніякої реакції на неї. Тому ми стоїмо до сих пір.
4: Ми тут, щоб висловити свою незгоду і своє обурення про того, що нас не чують і до нас не прислухаються. І ми для того, щоб додавити до того, щоб нас нарки нарешті почули до наших вимог.
2: У петиції, окрім Федорова, згадують ще новопризначених керівника служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, а також міністра у справах ветеранів Віталія Кіма з вимогою переглянути їхні кандидатури. Фестиваль лемківської культури провели на Тернопільщині неподалік міста Монастириська. Цьогоріч він мав назву «Ватра єднання». За словами режисерки заходу Віри Дудар, на фестиваль приїхало понад 12 тисяч людей. Як усе відбувалося у сюжеті кореспондентки 12 тисяч людей? Як усе відбувалося у сюжеті кореспондентки Суспільного Софії Перчишина?
5: 25-й фестиваль «Дзвони Лемківщини» розпочали з архієрейської літургії, яку очолив кардинал Микола Бичок. Священнослужитель розповідає, має лемківське коріння.
6: Мій дідусь і бабуся, вони були переселенці, село Соковате, недалеко від Лісько. Я в 2018 році мав таку нагоду відвідати то село

0: Сукувати, яке повністю спалене, тобто там лишилися тільки каміння і росте ліс. Бути лемком – це пам'ятати про свої коріння, це пам'ятати своїх діда, бабцю.
1: Після літургії лемки запалили ватру. Фестиваль відвідала місцева жителька Світлана Кобильняк.
2: Моєї мами дід і бабця то з Криниці походили. Мого діда і бабцю переселили сюди, в Монастириська. Тато мій також з Криниці переселенець. Йому був один рочок, як їх виселили. Це вбрання, це є репліка костюма святкова мала села на Лемківщині. Костюм складається з кабата, запаски, кошелі, викоти і пацюрки на голові. Чепець і хустя.
1: Зі Львова на фестиваль приїхала Леся Зарицька. Жінка каже, очолює організацію Фундація дослідження Лемківщини, який відроджує лемківську культуру та звичаї.
3: Лемківська ватра, то тут виткнешся до свого кореня. Мої дідови походять з західної Лемковини, село Андріївка. З дому їх вишмарили в липцю 45-му році. Поїхали вони на Кіровоградську область.
1: Подружжя Олександра та Михаля Баюз на фестиваль приїхали з Польщі, села Маластів. Михаль каже, востаннє тут був ще дитиною, 20 років тому.
4: Ми лемки з діда-прадіда. Наші дідове вернули на своїй землі, тому ми приїхали з Лемківщини. Хочемо підтримувати ту традицію лемківську.
1: Під час заходу збирали кошти для 105-ї бригади територіальної оборони. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопільщина.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
5: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вдень 26-31 градус. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза, температура 26-31. У Києві близько 30 градусів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві 22 градуси, вологість повітря 50 метрів за секунду. Зараз у Києві 22 градуси, вологість повітря 50%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Поранок з Радієм Фьорда.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з омою. Всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Єст усма рано.
1: На, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Понад 230 бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронті. Новий пакет санкцій проти РФ планує представити ЄС восени. Про це та інше далі докладніше. Понад 230 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на фронті. Найактивніше російські бойовики атакували на Слов'янському, Костянтинівському і Покровському напрямках. Сили оборони знищили 1440 росіян, повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. Росіяни продовжують активні спроби інфільтрації на Гуляйпільському напрямку. Здебільшого йдеться про просування піших груп, зазначив в ефірі телемарафону командир роти наземних роботизованих систем Сергій Крайняк.
2: Тобто це вже весь час протягом цього наступу він кидає великі сили, залучає резерви. Ось якогось явного успіху ворог не має, при цьому несе великі втрати. Ми ведемо активну оборону і не даємо йому просуватися, наносимо втрати.
1: Посилює удари по цивільній інфраструктурі Росія і на Слов'янському напрямку, розповів командир роти безпілотних систем батальйону «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктор.
3: Без перебільшення можемо сказати.

0: сказати, що почали росіяни застосовувати такий собі повітряний терор по відношенню до цивільного населення. Це така давня їхня практика, їхня тактика, які вони перед якимись великими штурмовими діями, вони хочуть витіснити цивільне населення, ну, для того, щоб потім просто, на їхню думку, зайти легше в опустівші наші міста. Ми ж таки протидіємо цим діям.
1: Тим часом у самому Слов'янську через російські атаки пошкоджена критична інфраструктура, ринок і будинки. Частина громади перебуває без світла, про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Росія побудувала десятки пускових майданчиків для далекобійних безпілотників, які можуть атакувати країни НАТО. Як пише видання «Телеграф», біля кордонів із Білоруссю та Україною зафіксували щонайменше 59 нових пускових позицій. Центри управління безпілотниками частково розмістили на військових об'єктах і цивільних аеродромах, а частину – у віддалених сільських районах. Новий пакет санкцій проти Росії планує представити Європейський Союз восени. Про це заявила глава євродипломатії Кая Калас в інтерв'ю для Die Welt. За її словами, обмеження можуть стати найсуворішими від початку повномасштабного вторгнення. Якщо їх ухвалять, кількість російських компаній, організацій та людей під санкціями збільшиться приблизно на третину. Попередній 21-й пакет санкцій проти Росії ухвалили у липні цьогоріч. Американська акторка, колишня наречена боксера Володимира Кличка Гайден Панетьєрі, померла у віці 36 років. Про смерть повідомив її батько, пише ABC News. Причини наразі не повідомляються. Нагадаю, Панетьєрі також була відома романом з українським боксером, екс-чемпіоном світу у важкій вазі Володимиром Кличком. У грудні 2014 року в пари народилася донька. Акторка відкрито говорила про свою боротьбу із алкогольною залежністю та депресією, зокрема, після народження доньки у 2014-му.
2: Новини на Українському радіо.
1: Туристам обмежили доступ до Хотинської фортеці. Через руйнування частини стіни на верхній частині кам'яного муру відпали кілька зубців. Після першого обвалу у квітні спецкомісія вирішила провести реставрацію оборонних мурів і облаштувати водовідведення. Коли розпочнуть відновлювати історичну пам'ятку, дізнавалася Марія Антоняк.
3: Першими обвал зубців помітила охорона, розповідає директорка заповідника Єлизавета Буйновська. За її словами, зубці впали на зовнішній бік фортеці, тож ніхто не травмувався.
4: Ми приїхали на місце, зробили обстеження, знову ж таки склали наступний акт. І повідомили відразу ж, зрозуміло, що міністерство. Насправді цих чотири зубця, які це, скажімо так, було би неминуче, тому що попереднє руйнування стіни, воно залишило ці зубці без опори.
3: Після першого обвалу стіну оглядали представники Міністерства культури, реставратори, конструктори та інженери. Дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно, бо стіна розташована на стрімкому схилі каньйону. Через це неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Пошкоджений мур планують реставрувати повністю, а також його сусідню частину – від південно-західної до північної башти, разом із комендантською вежею.
4: Наразі здійснюються також передпроектні роботи. Це 3D-сканування зараз зробили стіни, і також зробили георадарне сканування самої земляної поверхні. Візуально обстежити той самий обвал чи ті самі зубці – це неможливо з техніки безпеки.
3: Також у пошкодженому мурі хочуть зробити водовідведення, аби усередині стіни не накопичувалися опади та не руйнували її. На проєктування водовідведення та реставрації стіни Мінкульт виділив 3 мільйони гривень. Опісля буде відома вартість робіт та визначить, хто їх фінансуватиме. Попередньо планують шукати і міжнародних донорів. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівецька область.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози, температура в день 26-31 градус, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 21 градус, вологість повітря 50.

0: Державна служба із надзвичайних ситуацій. 13 атак протягом тижня Росія здійснила на об'єкти групи «Нафтогаз» і била дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах. Один із них атакувала декілька разів. Про це у Фейсбуці повідомила прес-служба компанії. Під ударами, зокрема, була видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання і виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку, йдеться у повідомленні. Від початку року відбулися вже десятки таких масованих атак на газовидобуток, зазначив в етері Українського радіо директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
1: Ворог зосередився не стільки по газосховищам, скільки по газовидобутку. Ну, з початку року це вже десятки таких от масованих атак на газовидобуток. Ну, і що стосується газосховищ, ну, їх дуже важко, в принципі, зруйнувати, тому що газ знаходиться там на великій глибині, але є певне обладнання на поверхні. Ну, в принципі, рашисти вже намагалися зруйнувати підземні сховища, але інфраструктура була достатньо швидко відновлена. Да? Тобто, якщо б вони могли за ці 4,5 роки зруйнувати підземні сховища, вони б вже давно їх зруйнували. Значить, у них є з цим проблеми.
0: Селище Біленьке у передмісті Краматорська на Донеччині щодня потерпає від ударів російських керованих авіабомб, касетних боєприпасів і атак дронів. За даними мапи Deep State, до лінії фронту звідси 10 кілометрів. Попри постійну загрозу, у селищі досі залишаються близько 4 тисяч жителів з 9,5 тисяч, які мешкали тут до повномасштабного вторгнення. У Біленькому побувала Юлія Підгола.
2: Було влучання каба, в окрузі всі будівлі пошкоджені, тобто десь біля 15 будинків були частково порушені, частково пошкоджені.
3: Староста Біленького показує наслідки авіаудару 10 серпня. Загинув чоловік. Ще двоє, його дружина та сусідка, були поранені.
2: Безпекова ситуація дуже важка, постійно моніторимо дрони. Дрони – це не єдина проблема, постійно обстріли касетними зарядами.
3: З 1 серпня через небезпеку у Біленькому не працює пошта. Надія ходила по пенсію на інше відділення.
4: Нас 18, на 20 треба ходити. Вчора прям там для нас у школу прилетіли.
3: Пенсіонери Євген та Валентина вийшли на щоденну прогулянку. Хоча, кажуть, страшно тут уже і вдень, і вночі.
5: Ідемо, гуляємо просто. Гучно.
6: Та ми все время в оці погріва сидимо.
5: Живемо одною минутою. Не одним днем, навіть одною минутою.
3: Жителька Біленького Ольга їде з поліклініки. В евакуацію, говорить, поки не збирається.
7: Автобуси не ходять зараз тут. А в мене нога больна. Тому я тільки на велосипеді можу. Оце я їду з поліклініки. Получила лікарство безплатне.
3: За інформацією старости Романа Матюніна, щотижня у Біленькому через обстріли гинуть люди. 5 серпня оголошена обов'язкова евакуація родин з дітьми з усього селища.
2: У нас дуже великий старостинський округ, у нас 9,5 тисяч населення, наразі десь залишилось 4 тисячі. Повністю все селище підлягає під евакуацію сім'ї з дітьми. Наразі десь залишилось близько 100 дітей, і тому зараз шукають, де ці сім'ї розмістити, тобто як зробити так, щоб вони виїхали з цього міста.
3: За даними мапи Deep State, фронт від Біленького зараз за 10 кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
8: Новини на Українському радіо.
0: У Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни. Вогонь із п'ятниці охопив близько 3 тисяч гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону із Німеччиною. Жителів двох сіл евакуювали, а влада заявляє, що вогонь залишається неконтрольованим. Про це пише політико. А в Індонезії внаслідок землетрусу довелося евакуювати близько 5 тисяч людей. Жертвами стали щонайменше 53 людини, пише Reuters. Видання повідомляє, що землетрус магнітудою 7,7 бала, який сколихнув країну в суботу, став найсмертоноснішим із 2022 року. Тоді загинули сотні людей. Землетрус супроводжувався численними повторними поштовхами. Їх зафіксували понад 340. Унаслідок стихії

0: Пошкоджені та зруйновані будинки, частина населених пунктів залишилася відрізаною через суви. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози, температура в день 26-31 градус. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 23 градуси, відносна вологість повітря 54%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули внаслідок нічного російського удару по Сумах. Київ очікує на відповідь Москви щодо припинення ударів у Чорному морі. Про це та інше далі. Докладніше. Двоє людей загинули внаслідок нічного російського удару реактивними дронами по приватному сектору Сум, повідомила міська військова адміністрація. Поранення дістала 52-річна жінка. Влучили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Докладніше розповість наша кореспондентка Діана Крахматова.
3: Наразі відомо про двох загиблих людей. Це літнє подружжя, 72-річна жінка та 75-річний чоловік. Відбулося це внаслідок масованої російської атаки попередньо реактивними безпілотниками. Уламки БПЛА і досі лежать біля зруйнованих осель. Ми зараз перебуваємо біля

0: донька прийшла і каже, що хоче знайти хоч якісь цілілі речі батьків. Це одна з локацій, куди вчора пізно ввечері поцілили російські війська. Поруч також є зруйновані будинки, все зараз захаращено в уламках, у шматках покрівлі, у зламані цеглі. Є ще одна вулиця, розташована поруч, по якій також вдарили російські війська, також реактивними безпілотниками. Влучання відбулося по будинках місцевих мешканців, зруйнувало оселю 70-річного Олексія Лисенка. Чоловік розповідає, що прожив в будинку понад 40 років, тримав там невеличке господарство, аж допоки російські війська не зруйнували його будинок. В момент влучання чоловік був в будинку і виходив вже з палаючої оселі. Зараз в місцях працюють волонтери, вони допомагають місцевим мешканцям закрити вибиті вікна, розібрати завали. Також приїхали представники міської ради, вони пояснюють жителям, які документи треба зібрати, аби отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло. Наразі відомо про 42 пошкоджених оселі.
1: Діана Хасматова, Суспільне новини, Суми.
2: Постійні російські атаки на портову інфраструктуру України в Чорному морі та цивільні судна становлять загрозу судноплавству та глобальній продовольчій безпеці. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга в мережі X за підсумками переговорів із грецьким колегою Джорджем Джеропетрітісом. Голова української дипломатії зауважив, що Москва намагається перетворити Чорноморський регіон на майданчик для залякування і тиску. Нагадаю, Україна передала Росії про позицію зупинити взаємні обстріли цивільних об'єктів у Чорному морі, повідомляє Reuters. Про це раніше повідомляв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Київ поки очікує на відповідь від московської сторони. Сподіватися на якийсь конструктивний підхід держави-агресорки в цьому питанні не варто. Таку думку в етері українського радіо висловив президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
3: Якщо хтось там жив ілюзією, що от Росія раптом відмовиться, ударів по портовій енергетичній інфраструктурі України в зоні Чорного моря, то це просто неадекватне уявлення про те, що являє собою російська політика, російська агресія. І з цієї точки зору сподіватися на якийсь там умовно конструктивний підхід Росії не доводиться. Тому потрібно ще докладати зусиль, щоб випалити, по суті, Чорноморське узбережжя Росії. І Азовське так само.
4: Новини на українському радіо.
2: Надруковану петицію про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони передав до Офісу президента лідер вуличних протестів Дмитро Козятинський. Текст документа ветеран російсько-української війни опублікував на своїй сторінці у мережі X і пояснив електронний варіант на сайті глави держави. Не зареєстрували. Далі пряма мова учасників акції.
5: Я вважаю, що потрібно йти правильним шляхом. Якщо все відбувалося правильно, якщо були дієві результати, то не потрібно змінювати, не потрібно міняти долю всього народу просто одним тільки якимось вчинком.
6: Першочергово люди вийшли за Федорова в зв'язку з тим, що вони не погодилися з цим рішенням. І ця вимога першочергова не було ніякої реакції на неї. Тому ми стоїмо до сих пір.
7: Ми тут, щоб висловити свою незгоду і своє обурення про того, що нас не чують і до нас не прислухаються. І ми для того, щоб додавити до того, щоб нас нарки нарешті почули до наших вимог.
2: У петиції, окрім Федорова, згадують ще новопризначених керівника служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, а також міністра у справах ветеранів Віталія Кіма із вимогою переглянути їхні кандидатури.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози, температура в день 26-30

31 градус. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза, температура 26-31, у Києві близько 30 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 24 градуси, вологість повітря 52%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували дроном мікроавтобус у Херсоні. А в Сумах через російські атаки загинули люди. Далі докладніше. Російські війська атакували дроном у корабельному районі Херсона мікроавтобус. Як повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація, постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію.

0: вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Пізніше у цьому ж районі ворог атакував маршрутне таксі. 62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Двоє людей загинули унаслідок нічного російського удару реактивними дронами по приватному сектору Сум, повідомила міська військова адміністрація. Поранення дістала 52-річна жінка. Влучили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про масовану атаку російських безпілотників на Суми місцеві жителі розповіли Суспільному.
1: Я минут 10, як тільки задрімав, бабахнуло. І стекло на мене посунулося, у мене спальня туди до огорода була. Коридор вискочив, воно вже все горить, глянув, воно все горить, кухня горить, воно почало горіти з кухні.
2: Чули в 11 часов один прильот, другий, третій, і потім взагалі ужас один, Армагеддон. Армагеддон, вже і Бога просили, і всіх

0: пан Масельський.
1: Фахівці виясняють, чи це була герань, чи це був кап, тому що в нас пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, 4 приватні будинки, пошкоджена високовольтна лінія електропередач, залишилось порядка 28 тисяч мешканців без електроенергії, але вже почали заживлювати, більшу половину заживили, відновили водопостачання по місту.
0: Витратні медичні матеріали та пожежне екіпірування на суму понад 200 тисяч євро привіз до Миколаєва президент швейцарського благодійного фонду Humanitarian Assistance Switzerland Кевін Саннер. Допомога призначається рятувальникам Миколаївщини, Херсонщини і Кропивницького, також 4 миколаївським лікарням. Більше розповість Федір Бондар.
2: Начальник комунального некомерційного підприємства Херсонська інженерна міська аварійно-рятувальна служба Андрій Залужний каже, надане швейцарським благодійним фондом екіпірування допоможе його працівникам у щоденній роботі.
3: Проведення аварійно-відновлених робіт, зашиття вікон, ремонт покрівлі, аварійний ремонт покрівлі, ліквідація наслідків спричинених обстрілів, розбор завалів, ліквідація, евакуація, все, що спричинено обстрілом з боку військ РФ.
2: Президент Humanitarian Assistance Switzerland Кевін Саннер у минулому працював пожежник. Чоловік говорить, добре розуміє потреби рятувальників, навіть допомагає їм організувати навчання в Одесі. І вже традиційно проводить екіпірування для Миколаєва, Херсона і Кропивницького. Збирати і організовувати допомогу складно, каже волонтер. Але у Швейцарії достатньо людей, готових допомагати українцям.
4: У нас хороші контакти з великими підприємствами, що виробляють екіпірування для пожежників. Вони розуміють, для чого це потрібно. Я постійно ділюся з ними інформацією про те, кому що передаю.
2: Волонтер Єгор Косороков розповідає, Humanitarian Assistance Switzerland співпрацює із 2022 року.
5: Вони кажуть, чим вони можуть бути корисні цього разу. Зі свого боку, я маю змогу збирати потребу від лікарень, від пожежних та передавати їм. А вони опрацьовують це, якщо щось вдається придбати, докупити, отримати від їх партнерів, вони з радістю все це везуть, навіть виключно підбирають розміри взуття, одягу на кожного окремого чи пожежного, чи лікаря, чи рятівника.
2: Цього року це був другий візит Кевіна Саннера до Миколаєва. Він сказав, що планує також провести чергову допомогу в жовтні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
0: На грецькому острові Саламін поблизу Афін спалахнули 2 пожежі, що призвели до загибелі 2 людей, а ще сотні евакуювали. Як пише BBC, близько 200 пожежників були залучені до гасіння. Перша пожежа спалахнула в лісистому житловому районі Перістерії, південного міста острова, повідомив представник пожежної служби Васіуліс Ватрояканіс. Друга пожежа, яка почалася в східному місті Селінія, яка, як повідомляється, вона не була такою масштабною. Додам, грецькі пожежники борються з лісовими пожежами на острові Крит та на материковій частині країни. 3 рятувальників загинули. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
0: Отже, за даними Укргідрометцентру, завтра в Україні, крім сходу і південного сходу, помірні, а в західних областях місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. 19 серпня вночі в більшості північних, центральних та південних областей, в день на сході та південному сході країни, в день 20 серпня у північній частині місцями короткочасні дощі та грози, а нарешті території буде без опадів. Температура найближчої ночі 15-20 градусів, завтра в день 28-33, на заході країни 20-25 градусів. 19 та 20 серпня вночі 10-18, в день 21-28 градусів, в четвер у південних областях до 32 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 17-20, в день 28-33 градуси. У Києві 28-30. Аліна Білелівська, Українське радіо. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Краматорську через російські обстріли загинули дві людини. У Польщі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу. Далі докладніше. У Краматорську через російські обстріли загинули дві людини, повідомили в ДСНС Донеччини. Ще дві людини дістали поранення. Удар по житловій забудові стався вночі. Рятувальна операція завершена. Четверо людей поранені у Павлограді на Дніпропетровщині. Місто росіяни атакували вночі. Горів приватний будинок, автомобіль та господарська споруда. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Подробиці розповість Андрій Логвиненко.
3: Наразі ми знаходимося на місці подій в понівечному приватному секторі, де вигоріла вщент хата та автівка, яка стоїть поруч. Також з 10 будинків зазнали пошкоджень та понівечень. Місцеві, з якими нам вдалося поспілкуватись, розповідають, що вибух був дуже потужний, внаслідок чого досі нема світла та води. Про те, як пережили цю атаку, пропоную послухати їх самих.
4: Будинок згорів. А людей відправила я квартально відправила в лікарню. Ну, дуже тяжко пережили. У нас у кого вікна? Ну, взагалі, вікна й дах. Води в нас нема. В общем, жах робиться.
5: Ми почули цей вибух. Відразу чоловік із сином поїхали, тому що тут матуся літня, 90 років, мешкає. Ну, у нас висипалися всі вікна. Тріщини пішли в будинку, покрівля, слава Богу, у нас ціла.
3: Наразі місцеві долають наслідки ворожої атаки, прибирають фасади, лагодять оселі, виносять сміття. На місці вже відпрацювали працівники ДСНС, які ліквідували займання, також працівники поліції. На місці також

0: Їхнього перебування готують об'єкти, розповіла Суспільному заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. За її словами, оскільки проблеми з теплом минулої зими були на лівому березі, там таку роботу вже було проведено. Цього року верифікація триває на правобережжі столиці. За її словами, така робота проводиться із травня, але проблема в тому, що влітку не всі живуть за адресою або ж бояться відчиняти двері незнайомцям. Тому люди самі можуть зголоситися на таку допомогу дистанційно.
1: Якщо ви не верифіковані, якщо ви не отримуєте соціальні послуги, не перебуваєте ніде на обліку в частині надання соціальних послуг, або ваші діти з інвалідністю не отримують соціальні послуги в міських центрах, прохання повідомити про те, що ви проживаєте, да, верифікувати свої дані за конкретну адресу через управління соціального захисту відповідного району. На цьому етапі ніяких документів не потрібно, просто потрібен факт підтвердження проживання, що ви тут проживаєте, і контактні дані, які можуть бути використані соціальним менеджером у разі критичної ситуації, коли можна зателефонувати і вирішувати проблеми.
0: У Польщі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Як повідомляє Генеральне консульство України в Гданську, інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Чоловік і жінка ображали та погрожували 14-річній дівчинці та 12-річному хлопцю, а потім викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин. Нині правоохоронці розшукують нападник. У Генконсульстві наголосили, що тримають справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку із матір'ю постраждалих.
2: Новини на Українському радіо.
0: В Італії тривають пошуки 4 картин видатного художника епохи Ренесансу Антонелло да Месіни, викрадених з регіонального міждисциплінарного музею Месіна на Сицилії у ніч проти неділі. Провідний італійський арт-експерт Альберто Фіс у коментарі Los Angeles Times оцінив ринкову вартість викрадених шедеврів сумою від 81 до 92 мільйонів доларів. Йдеться про двостороннє полотно, де на одному боці зображено Діву Марію з Ісусом немовляв, а на протилежному – П'єту. Крім того, з панелей було зірвано 3 із 5 вцілілих частин поліптиха Святого Григорія, зокрема центральну панель із зображенням Мадони з дитиною та 2 верхні бічні панелі. Ось що розповіли Reuters, директорка музею Маріса Меркуріо та відповідальні за культуру та туризм у мерії Месіни Енцо Карузо.
3: Крадіжку скоїли попри те, що сигналізація та системи безпеки музею повністю працювали, а охоронці перебували на чергуванні. Поліція виявила 2 панелі поліптиха за межами музейної території, тож правоохоронці одразу повернулися до закладу, щоб передати знайдене.
4: Ми були просто шоковані новиною, яка здавалася сюрреалістичною і в яку ніхто не міг повірити. Я кажу про викрадення найважливіших робіт Антонелло, саме в його рідному місті. Ця історія нас приголомшила, це удар у саме серце.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні, крім сходу і південного сходу, помірні. В західних областях місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура найближчої ночі 15-20 градусів, завтра в день 28-33, на заході країни 20-25 градусів. 19-20 серпня вночі 10-18, в день 21-28 градусів. У Києві ж завтра в день буде 28-30. Аліна Білолівська, Українське радіо.

begraben mit dem Teufel auf Du. Als Täter war ich Opfer.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. П'ятеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через російські обстріли. Далі докладніше. Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Наступне засідання призначили на 1 вересня. Юлія Тимошенко у суді особисто доводила свою невинуватість. Аргументи сторін слухала кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, вітаю. Розкажи подробиці.
3: Вітаю, колего. Так, більше як 3 години тривало засідання у Вищому антикорупційному суді. Сама Тимошенко виступала більше як 1.5 години. Вона наводила свої аргументи, чому, на її думку, плівки сфальшовані. Вона також зазначила, що 6 разів просила прокурорів надати їй оригінали плівок, а також технічний засіб, на який відбувався запис для проведення експертизи. Адже, за її словами, у тих 2 експертизах, які проводили в Україні, є аж 57 розбіжностей. А для проведення належної експертизи потрібен і технічний засіб, на який відбувався запис, і також саме оригінал запису. Зараз прошу послухати пряму мову саме Юлії Тимошенко, що вона нам розповіла.
4: Нікому ніяких грошей ніколи я не передавав. Тобто грошей немає, передачі немає, ніяких абсолютно, навіть обвинувачень від системи немає. Просто вони порушили кримінальну справу, що я би то якусь пропозицію надала якоїсь неправомірної вивити. І єдиний доказ в цьому процесі – це аудіозапис. По закону обвинувачення зобов'язано, коли закінчено досудове розслідування, дати оригінал аудіозапису, оригінал пристрою, на який

0: скористалась, щоб ми могли зробити експертизу.
1: Прокурор у свою чергу відповів, що всі відповідні матеріали надавалися для ознайомлення стороні захисту. І сторона захисту мала час для того, аби їх дослідити, а сам оригінал запису давали можливість його прослухати. Але надавати саме оригінал запису стороні захисту для того, щоб вона проводила свою експертизу, вони не можуть. Давайте послухаємо прокурора.
2: Відповідно, випадку дав порядку, передбачений 244 статтею цього кодексу, призначати проведення експерту.

0: Дякую, кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська з Вищого антикорупційного суду, який розглядає справу Юлії Тимошенко. Нагадаю, що Тимошенко закидає спробу підкупу 3 народних депутатів, щоб вони голосували відповідно до її вказівок. У січні антикорупційні органи провели обшук у її партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які за версією слідства і могли бути призначені для підкупу.
1: Новини на Українському радіо.
0: П'ятеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині минулої доби внаслідок російських атак, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. Майже 20 разів російські війська атакували 4 райони області безпілотниками. Одна жінка дістала поранення на Нікопольщині. Четверо людей поранені у Павлограді. Там горіли приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Дві жінки 65 та 87 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один приватний будинок у місті зруйнований повністю, ще близько 10 пошкоджені. Як пережили черговий обстріл місцеві, розповіли кореспондентам Суспільного. Говорять Наталія та Світлана.
2: Прильот був, шахет попав, поки приїхали пожарні, займання сталося. Будинок згорів, взагалі вікна й дах. Ну і забор, ворота, оце все пошкоджене, немає електрики, води в нас нема. Ну, в общем, жах робиться.
3: Ми почули цей вибух, відразу чоловік із сином поїхали, тому що тут матуся літня, 90 років, мешкає. Ну, у нас висипалися всі вікна, тріщини пішли в будинку, покрівля, слава Богу, у нас ціла. Скло летіло, але, мабуть, так Господь Бог дав, що поранень немає, да. Слава Богу.
0: На південно-слобожанському напрямку фронту українські підрозділи минулої доби відбили 17 атак росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті у Фейсбуці. Як розповів Суспільному начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко, протягом останнього часу окупанти активізувалися на півночі Харківщини, де тримає оборону бригада.
4: Ворог постійно намагається прорватися через державний кордон України, постійно штурмує, намагається залізти на нашу територію, захопити всі населені пункти, тому що від більшості населених пунктів, які знаходяться вздовж лінії державного кордону України, там залишилися одні руїни. І ворог в цих руїнах намагається накопичуватися, просуватися далі, і задача бригади ГАРД – відбивати ці спроби, що ми робимо. Здобутками похвалитися противник не може.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-сходу і сходу, помірня, на заході країни місцями значні дощі і грози. Температура вночі 15-20, день 28-33 градуси, в західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень дощі і грози. Температура вночі 15-20, день 28-33. Аліна Білилівська, Українське радіо.
5: Слухаче Радіа Фьорда. Слухаче Радіа Фьорда. Фьорда.

0: druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували територію однієї з шахт на Дніпропетровщині. Є жертви. Європейський Союз восени представить новий пакет санкцій проти Росії. Далі докладніше. Російські війська дронами атакували територію однієї з шахт на Дніпропетровщині, повідомили у ТЕК на своїх інтернет-ресурсах. Через обстріл загинув працівник, ще один дістав поранення. Інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Двоє людей загинули внаслідок нічного російського удару реактивними дронами по приватному сектору Сум. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Поранення дістала 52-річна жінка. Влучили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Докладніше розповість наша кореспондентка Діана Крахматова.
3: Зараз перебуваємо біля зруйнованої оселі, в якій загинуло подружжя. Сюди приїхала донька загиблих Анна. Вона розповіла, що батьки зазвичай реагували на загрози.
4: Я дитину вклала, прокинулась, дивлюсь, 11, там 15, вибухи в Сумах. Вони, батька телефон ще гудки йшли, мама вже абонент не може прийняти ваш дзвінок. Сусіди почали дзвонити, що на вулиці пожежа. Була повторна загроза, пожежники будинок ще був цілий, але пожежу не могли гасити, тому що маємо.
3: Поруч також є зруйновані будинки, все зараз захаращено в уламках, у шматках покрівлі, у зламані цеглі. Є ще одна вулиця, це вона розташована поруч, по якій також вдарили російські війська, також реактивними безпілотниками. Влучання відбулося по будинках місцевих мешканців.
5: А толку з того, що ми затягуємо її пленку? Тільки, дівчатка, дивіться, щоб ви не набралися скла. Оце нас, де стекло все видно.
6: А це вже я від тіля виходив. Я сидять курточку, штани, я джинси взяв, був спортивний. Я вже скоренько, тут вже огонь був.
3: Зараз.

0: місцевим мешканцям закрити вибиті вікна, розібрати завали. Також приїхали представники міської ради. Вони пояснюють жителям, які документи треба зібрати, аби отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
1: На ранок понеділка у Куп'янській громаді на Харківщині не було повідомлень про обстріли або застосування кабів, але є інформація про одного загиблого внаслідок атаки FPV-дрона. Про це у телемарафоні розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, на території громади в зоні евакуації залишається чимало цивільних.
2: Наразі ми фіксуємо 777 мешканців, які на території громади залишаються. Це трохи більше, ніж 320 мешканців безпосередньо в місті Куп'янськ. З них десь близько 60 – це лівий берег, інший – правий берег. Але зараз вже достатньо важко.

0: виданню «Die Welt». За її словами, запроваджені проти Росії обмеження вже завдали її економіці значних збитків на понад 1 трильйон євро. Нові санкції мають посилити тиск на Москву. До вашої уваги цитата із інтерв'ю у перекладі українською мовою.
1: На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, поки Москва не припинить свою війну.
0: Експертка із зовнішньої політики, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко у коментарі Суспільному сказала, що посилюючи санкції, Європа нарешті відчула, які важелі впливу на Росію вона може задіяти незалежно від США.
2: Коли російська економіка зараз переживає кризу, коли ми бачимо, зростає дефіцит бюджету, зокрема, немає вже тих видатків, які раніше вони могли собі дозволити на воєнні різні заходи, для Європейського Союзу важливо, тим більше, дивлячись на те, що Сполучені Штати Америки часів Трампа не діють, а лише 2 роки обіцяють, що будуть вжиті санкції, для Європейського Союзу порятунок від російської загрози в тому, щоб досягти колапсу економіки РФ.
0: Найбільша криптовалютна біржа світу Binance передала владі Росії дані про користувачів, які донатили криптовалюту на підтримку українських військових. Про це пише Reuters з посиланням на документи російських правоохоронців. Зокрема, ці дані використали у справі російського IT-фахівця Юрія Білінько, якого затримали у вересні 2025 року. За даними слідчого комітету Росії, він переказав понад $700 бригаді Азов, яку Росія вважає терористичною організацією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південного сходу і сходу, помірні, а на заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 28-33 градуси. В західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 15-20, вдень 28-33 градуси. На цю ж пору столиці 33 градуси, тиск 743 міліметри. Аліна Білелівська, Українське радіо.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська дронами атакували територію однієї з шахт на Дніпропетровщині. Укрпошта відсьогодні вводить в обіг нові поштові марки «Українська пісня». Далі докладніше. Російські війська дронами атакували територію однієї з шахт на Дніпропетровщині, повідомили у ДЕК на своїх інтернет-ресурсах. Через обстріл загинув працівник, ще один дістав поранення. Інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Селище Біленьке у передмісті Краматорська на Донеччині щодня потерпає від ударів російських КАБів, касетних боєприпасів та атак дронів. За даними мапи Deep State, до лінії фронту звідси 10 кілометрів. Попри постійну загрозу, у селищі досі залишається близько 4 тисяч жителів із 9,5 тисяч, які мешкали тут до повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному староста Роман Матюнін. У Біленькому побувала Юлія Підгола.
3: Було влучання КАБа, в окрузі всі будівлі пошкоджені, тобто десь біля 15 будинків були частково порушені, частково пошкоджені.
4: Староста Біленького показує наслідки авіаудару 10 серпня. Загинув чоловік. Ще двоє, його дружина та сусідка, були поранені.
3: Безпекова ситуація дуже важка, постійно моніторимо дрони. Дрони – це не єдина проблема, постійно обстріли касетними зарядами.
4: З 1 серпня через небезпеку у Біленькому не працює пошта. Надія ходила по пенсію на інше відділення.
5: У нас 18, на 20 треба ходити. Вчора прямо там для нас у школу прилетіли.
4: Пенсіонери Євген та Валентина вийшли на щоденну прогулянку. Хоча, кажуть, страшно тут уже і вдень, і вночі.
6: Ідемо, гуляємо просто. Гучно.
7: Та ми все время в оці погріва сидимо.
6: Живемо одною минутою. Не одним днем, навіть одною минутою.
4: Жителька Біленького Ольга їде з поліклініки. В евакуацію, говорить, поки не збирається.
8: Та автобуси не ходять зараз тут. Та в мене нога больна, тому я тільки на велосипеді можу. Оце я їду з поліклініки, отримала лікарство безплатне.
4: За інформацією старости Романа Матюніна, щотижня у Біленькому через обстріли гинуть люди. 5 серпня оголошена обов'язкова евакуація родин з дітьми з усього селища.
3: У нас дуже великий старостинський округ, у нас 9,5 тисяч населення, наразі десь залишилось 4 тисячі. Повністю все селище підлягає під евакуацію сім'ї з дітьми. Наразі десь залишилось близько 100 дітей, і тому зараз шукають, де ці сім'ї розмістити, тобто як зробити так, щоб вони виїхали з цього міста.
4: За даними мапи Deep State, фронт від Біленького зараз за 10 кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: Новини на Українському радіо.
2: Укрпошта від сьогодні вводить в обіг новий поштовий набір «Українська пісня». До нього ввійшли марки, створені за мотивами робіт художниці та іконописиці Поліни Мілковської. Випуск присвячений українській пісенній традиції. На спецпогашенні нових марок побував кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стаса, вітаю. Розкажи, що зображено на марках і яка їхня вартість.
9: Так, вітаю колегу. Сьогодні до Дня української пісні Укрпошта випустила та фактично погасила дві з нових марок – це Колоскова та Мов до шлюбу убрала ця калина. Хочу більше розповісти про самі марки. Сама марка Колоскова зображена на синьому тлі, на ній безпосередньо всередині зображена на центральній

0: породження нового шлюбу та створення нової сім'ї. Також сьогодні ми дізналися від голови Укрпошти про те, що буде випущено по 300 екземплярів цих марок, тобто 300 тисяч екземплярів цих марок, тобто загалом буде випущено понад 600 тисяч цих марок. А більше про безпосередньо від голови Укрпошти можете послухати зараз.
1: Коли Росія воює не тільки з нами на фронті, але й на культурному фронті, знищуючи наші книжки, знищуючи концертні зали, знищуючи бібліотеки, мені здається, це дуже доречно випустити один із символів України, да, наша українська пісня. І, звісно, було питання, які пісні обрати, але, тим не менш, від сьогодні ці марки розлетяться по всьому світу, як ми вже знаємо, як Укрпошта, як інші компанії працюють. Коли чогось вже немає в одному місті, коли воно розлетілося по всьому світу, вже це не можна знищити. Тому от від сьогодні ця марка стане доступною і онлайн, і в наших відділеннях.
2: Це був наш кореспондент Станіслав Свирид, який розповів про погашення марок «Українська пісня», що сьогодні відбулося на Укрпошті.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вночі в західних областях, вдень в Україні крім південно-сходу і сходу помірні, а на заході місцями значні дощі та грози, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 15-20, вдень 28-33 градуси, в західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині завтра хмарно із проясненнями, вночі буде без опадів, а вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 15-20, день 28-33 градуси. На цю ж пору у столиці 30 градусів тиск, 743 міліметри. Відносна вологість повітря 35%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині. У Куп'янському районі на Харківщині досі залишаються понад 10 тисяч цивільних. Наступне засідання у справі Юлії Тимошенко відбудеться 1 вересня. Про це та інше далі докладніше. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки на шахту ДТЕК загинув шахтар. Ще один був поранений. Про це повідомила компанія у Фейсбуці. Росіяни безпілотниками сьогодні масово атакували територію шахти. Пораненому працівнику медики надали допомогу. Також внаслідок атаки суттєво пошкоджено інфраструктуру підприємства. Близько 10,5 тисяч людей залишаються у Куп'янському районі на Харківщині. Два місяці тому їх було понад 16 тисяч. Найактивніше виїжджають жителі Шевченківської громади, по якій окупанти б'ють керованими авіабомбами та безпілотниками «Герань». Про це в етері Суспільного повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, останнім часом змінилася і географія російських обстрілів області.
2: Ну, мовно кажучи, рік тому ми говорили, що Шевченківська громада – це тилова громада, половина Великобурлуччини – це так само тилова громада, більш-менш нормальна ситуація, ну, наскільки це можна казати в умовах війни, по Вільховацькій громаді, то от, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що Вільховацька громада – це суцільна небезпека, і ворог дуже активно там працює і дронами, і контролює дороги, і, відповідно, там є велика небезпека для місцевих мешканців при пересуванні. Так само Великобурлуська громада за останні там два місяці суттєво інтенсивність збільшилась по Шевченківській громаді, безпосередньо по селищу Шевченкове.
0: Новини на Українському радіо.
1: Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко, повідомила кореспондентка Суспільного. Підозрювана виступила у суді. Розповіла, зокрема, що їй 6 разів відмовляли у наданні оригіналів аудіозаписів, які слідство використовує як докази, та пристрій, на яких їх записали. Додала також, що 9-хвилинний фрагмент із плівок вилучили.
3: Нікому ніякі грошей ніколи я не передавав. Тобто грошей немає, передачі немає, ніяких абсолютно, навіть обвинувачень на цю тему немає. Просто вони порушили кримінальну справу, що я би то якусь пропозицію надала якоїсь неправомірної вигоди. І єдиний доказ в цьому процесі – це аудіозапис. По закону обвинувачення зобов'язано, коли закінчено досудове розслідування, дати оригінал аудіозапису, оригінал пристрою, на який записувалось, щоб ми могли зробити експертизу.
1: Натомість прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Борис Василенков заявив, що стороні захисту надали можливість ознайомитися із усіма доказами, а змінювали у записі лише голос співрозмовника, не порушуючи його достовірності. Наступне засідання у справі відбудеться 1 вересня. Юлії Тимошенко, нагадаю, закидають спробу підкупу 3 народних депутатів, щоб вони голосували відповідно до її вказівок. У січні антикорупційні органи провели обшук у її партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені для підкупу. Сьогодні виповнюється 112 років від дня заснування.

0: початково на новітню українську військову традицію, що має вплив і на сьогодення.
1: Урок українських січових стрільців полягає у нерозривності війська і державотворення. Українські січові стрільці були важливими не лише тому, що вони тоді воювали в умовах Першої світової війни. Вони створювали середовище, з якого виходили особистості, здатні мислити категоріями української державності, українського війська. Їхній досвід особливо актуальний у 21 столітті, саме в наш час, тому що українське військо сьогодні захищає не абстрактну територію, а українську державу, громадянську спільну. Спільноту, мову, культуру та право України самостійно визначати власне майбутнє.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, а вдень в Україні, крім південного сходу і сходу, помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 28-33. У західних областях та на Житомирщині 20-25 градусів. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, а вдень 28-33 градуси. Зараз у Києві плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна готує посилення оборони, повідомив Зеленський. На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення територій. В Умані на Черкащині готуються до приїзду паломників-хасидів. Про це та інше далі докладніше. Україна готує посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках фронту на Донеччині. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації у Костянтинівці, на Слов'янському та Покровському напрямках. За словами глави держави, Україна отримала оновлені дані про завдання російських військ у цих районах і готує протидію. Президент також повідомив про результати далекобійних операцій за першу половину серпня та підтвердив пріоритет таких ударів на найближчі тижні та вересень. Окремо Зеленський зазначив, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара доповів про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Для цього, за словами президента, потрібні додаткові ресурси, а також кадрові та організаційні рішення, запропоновані головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Водночас в Україні вже 33-й день тривають акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення територій від російських військ. Наразі під окупацією залишається район населеного пункту Дачне. Про це Суспільному повідомили джерела у Генштабі. За їхніми словами, контроль над областю ще не відновлено повністю. Бойові дії тривають. Наступальна операція на Олександрівському напрямку розпочалася у січні. У її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про ситуацію на Дніпропетровщині в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової бригади 8-го корпусу Віктор Кравцов.
3: Основне, що ми спостерігаємо з боку противника, це спроби повернутися в населені пункти, які були звільнені силами оборони. Причому не стільки для реального відновлення контролю, скільки для створення потрібної їм інформаційної картинки. Практично щодня противник намагається невеликими групами, іноді по одному, по два військовослужбовці, проникнути на звільнені території та встановити російський прапор для подальшої відеофіксації. Використовують для цього і ударні дрони типу молнія. Вони молніями підносять прапор, скидають на точку. Наші підрозділи бачать ці спроби та системно їм протидіють.
2: Росіяни надвечір ударили по Одещині. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок. Зруйновано дах, там зайнялася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено будинок поруч, повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграмі. Чи є поранені люди, наразі уточнюють. На місці працюють відповідні служби.
1: Новини на Українському радіо.
2: В'яжуть кіпи, закуповують посуд, готують їдальні та облаштовують укриття. В Умані на Черкащині готуються до приїзду паломників-хасидів. Про це Суспільному розповіла виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умані» Ірина Рибницька. Цьогоріч юдейський Новий рік Рош Ашана відзначатимуть 11-13 вересня. Із подробицями Людмила Трум.
4: Власниця крамниця Анжела Левіцька-Адамія координує по телефону роботу майстринь та стежить за запасами ниток, які використовують для в'язання кіп – головного убору, який носять чоловіки, що сповідують юдаїзм.
5: Ми вже майже місяць готуємося. В'яжемо, закупляємо нитки, розкладаємо, стираємо таке. У нас на даний час працює майже

0: 25 дівчат.
1: Кількість виробів, яку потрібно підготувати до свята, пані Анжела вимірює сотнями. До приїзду паломників готуються і в їдальні. За словами представника закладу Олександра Сухини, це найбільший кошерний заклад харчування у Європі. Одночасно тут можуть обслуговувати понад 12 тисяч людей.
2: Пластиковий посуд тут близько 17,5 тонн. Це одноразові ложки, виделки, тарілки, стакани.
1: Підготовку до сезону тут розпочали понад 2 тижні тому, говорить Олександр Сухина. Продукти закуповують як в Україні, так і за кордоном. Частина вантажів надходить з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.
2: По графіку в нас харчування розпочнеться, мабуть, 6 числа. Перші це буде десь 4 тисячі людей будемо харчувати, а далі з кожним днем буде збільшуватись і до 25 тисяч.
1: Виконавча директорка благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані Ірина Рибницька розповідає,

0: відвідали понад 40 тисяч прочан. Цьогоріч готові до прийому також кількості хасидів, говорить заступник міського голови Олег Ганіч. Нагадаємо, у 2026 році хасиди відзначатимуть 5787 юдейський новий рік. Святкування триватиме з 11 до 13 вересня. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
3: Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, а вдень в Україні, крім південного сходу та сходу. Помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. Температура вночі 15-20, а вдень 28-33 градуси. У західних областях та на Житомирщині 20-25 градусів. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, зараз у Києві плюс 27. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Уряд схвалив програму діяльності. Там передбачена персональна відповідальність за виконання завдань. Люди активніше купують дрова у лісництвах на Черкащині. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Про це та інше далі докладніше. Уряд схвалив програму своєї діяльності та передав документ на розгляд Верховної Ради. Про це за результатами засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Сергій Корецький у Фейсбуці. За його словами, програма визначає принципи роботи уряду, цілі та завдання за кожним напрямом. Також у документі передбачена персональна відповідальність за їхнє виконання.
3: Основні параметри, основні принципи даного документа наступні – це вистояти та перемогти у війні за незалежність, зберегти країну, зберегти людей, зберегти економіку та закласти фундамент післявоєнного відновлення нашої держави. Дуже чіткі критерії оцінки діяльності виписані в даному документі. І це наша спільна відповідальність уряду та парламенту по досягненню цих цілей. Щиро дякую за цей результат.
2: У півтора рази зросла кількість охочих придбати дрова у лісництвах Черкащини порівняно із минулим роком. Про це розповів Суспільному помічник начальника надлісництва державного підприємства «Ліси України» Ігор Міщенко. За його словами, люди закуповують альтернативне паливо через загрозу можливих перебоїв із газом та електроенергією. Більше розповість Дар'я Шевченко.
4: Місцевий житель Валентин Тисак приїхав до лісу, аби забрати свою партію дров на прийдешній опалювальний сезон. Їх придбав 15 кубів. Каже, цього має вистачити на зиму, щоб обігріти будинок площею 100 квадратних метрів.
5: Витратили 20 тисяч гривень. У нас є і газове опалення, але газ, значить, дорожче.
4: Дров для населення лісівники заготовляють упродовж усього року. Нині зрубують дерева, які досягли віку стиглості, а це 60 років, розповів лісничий Олександр Вільган. Каже, сировину для опалення краще купувати завчасно.
6: Дана деревина свіжозрубана, тому її треба заготовляти більше влітку, щоб вона до зими підсохла і більше була тепловіддача.
4: Дрова можна забирати просто з лісу. Аби їх придбати, необхідно звернутися в лісництво, написати заяву та чекати на готовність сировини. Зазвичай це займає до 2 тижнів, розповідає помічник начальника надлісництва Ігор Міщенко.
7: На цей період по Черкаській області реалізовано 136,2 тисяч кубометрів деревини. Що в порівнянні з минулим роком на цей період часу було 88 тисяч кубометрів, тобто попит зріс у 1,5-2 рази.
4: Зростання попиту пов'язує з можливими перебоями з електро- та газопостачанням узимку. Тож, каже, люди завчасно запасаються дровами як альтернативним видом палива.
7: Люди, навіть ті господарства, де є газове опалення, ставлять альтернативні котли на дров'яному опаленні.
4: Окрім метрових колод можна придбати вже розколоті дрова. Вони є в наявності в лісництвах. Але така послуга обійдеться дорожче. Загалом у кожному лісництві області сформували резерв дров. Тож, підсумовує Ігор Міщенко, навіть з перебоями з газу чи електропостачанням сировина в запасі є. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
2: 2 цивільних загинули і ще 1 людина зазнала поранень на Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі, російські армійці понад 80 разів атакували 4 райони безпілотниками, били також артилерією та авіабомбами. Пошкоджено підприємства, ліцеї, будинки, автівки та інфраструктуру.
1: Новини на Українському радіо.
2: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Пенсіонерам та отримувачам субсидій допомогу нарахують автоматично, сказав в етері Суспільного адвокат із пенсійних питань Іван Хомич. Максимальний розмір виплати становить 3100 гривень, однак сума залежить від категорії отримувача.
8: Перше – це особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група – сума 3100 гривень, друга група – 2900 і третя – 2700 гривень. Сюди також входять малолітні в'язні концтаборів, які визнані особами з інвалідністю. Наступні – це особи з особливими заслугами перед батьківщиною, також передбачено 3100. Далі найбільш масова категорія – це учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності – 1000 гривень і члени сімей загиблих ветеранів, захисників і захисниць, вдови, вдівці, які не одружилися вдруге, для них передбачено 650 гривень. Учасників інших війн до 2014 року, в'язні концтаборів, діти партизанів, для них передбачено 450 гривень.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра в Україні буде хмарно із проясненнями. Вночі у західних областях, а завтра в день в Україні, крім південного сходу та сходу.

0: З проясненнями вночі без опадів, а вдень дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, а вдень 28-33 градуси. Зараз у Києві плюс 26. Додам, що щойно повітряну тривогу оголосили у Куп'янському районі на Харківщині. Подбайте про власну безпеку. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
1: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем логістики ЗСУ. Росіяни ударили по Одещині, 5 людей зазнали поранень. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський заявив про додаткові рішення для посилення українських підрозділів на найбільш напружених ділянках фронту. Йдеться про Слов'янський напрямок, Костянтинівку та район Покровська. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні за підсумками наради із військовим та керівництвом оборонного відомства. За словами Зеленського, йдеться також про посилення повноважень досвідчених командирів та кадрові рішення на

0: рівні корпусів та угруповань.
1: Коротко про цей день. Нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, буду ще.
0: Сьогодні Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем сил логістики ЗСУ. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента. Іншим указом глава держави звільнив Володимира Карпенка із посади командувача сил логістики ЗСУ.
2: Новини на Українському радіо.
0: Війська Російської Федерації кількома хвилями атакували Одещину. 5 людей зазнали поранень, серед яких 2 16-річних хлопців. Повідомили начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій. Усіх поранених шпиталізували. Під удар потрапив приватний житловий будинок та пошкоджено ще кілька будівель, розташованих поруч. На іншій локації пошкоджено ресторан. На місцях працюють рятувальні та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів, додав посадовець. Вночі російські війська атакували Суми безпілотниками типу «Герань», повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Внаслідок влучання загорівся приватний будинок, загинуло подружжя. Загалом пошкоджено понад 40 приватних будинків, одна людина була поранена. Із подробицями Діана Крахматова.
3: На цьому місці кілька годин тому був будинок Григорія та Любові Абакумових. В ніч на 17 серпня російський безпілотник поцілив по оселі. Подружжя загинуло. Біля решток будівлі їхня донька Анна. Дівчина намагається знайти вцілілі речі своїх рідних. Анна каже, батьки знали про загрозу російських ударів і зазвичай ховалися у підвалі. Цієї ночі вони залишилися в будинку.
4: Прокинулась, дивлюсь, 11, там 15, вибухи в Сумах. Батька телефон ще гудки шли. Мама, вже абонентно прийняти ваш дзвінок.
3: Анна розповідає, після влучання російського безпілотника у будинку сталася пожежа. Сусіди зателефонували Анні та повідомили, що горить оселя її батьків. Коли вона приїхала, каже, будинок вже був зруйнований.
4: Як всіх хлопців.
3: Коли вона приїхала, каже, будинок вже був зруйнований.
4: Як всіх хлопців.
3: Війська РФ Геранями атакували Суми у 23 годині 16 серпня, повідомив у Фейсбуці начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Влучання зафіксували щонайменше на 4 локаціях міста.
5: На те, що по мені купив батьки. Це батьки немає. Батька батьки був хороший, зонуйку постоянно.
3: 70-річний Олексій Висенко показує, що залишиться від його будинку. Чоловік був тут 42 роки. Після влучання російського БПЛА в будинку зайнялася пожежа. Чоловік розповідає, тримав невелике господарство, домашніх тварин та птицю, яка майже вся гинула внаслідок пожежі. Внаслідок російського обстрілу повністю зруйновані щонайменше 2 будинки, розповів Суспільному заступник міського голови Сум Станіслав Поляков. Пошкоджені 42 будинки. Поранення дістала щонайменше 1 людина. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
0: Понад 3700 заяв на одноразову державну допомогу «Пакунок школяра» схвалили станом на серпень цього року на Хмельниччині. Отримані 5000 гривень можна витратити на шкільне приладдя, книги, дитячий одяг та взуття у магазинах, які беруть участь у програмі «Пакунок школяра». Про це Суспільному сповів заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Сергій Янчук. Окремих вимог до підготовки першокласників шкільним приладдям немає, розповів Суспільному директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. За його словами, кількість першокласників в області цьогоріч зменшилася.
6: Різниця десь до 8-9%. Цьогоріч до першого класу в області піде 9200 дітей, із них 2900 дітей – це ті, хто підуть в перші класи навчальних закладів Хмельницької територіальної громади.
0: Підсумковий

0: Випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspil.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних областях, а в день в Україні, крім сходу. Помірні, а на заході країни місця значні дощі та грози.

to jest takie krępujące. Ech, Kazimierz, choć już łysy.

0: Jest 9:00 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. У південних областях оголосили повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Зеленський обговорив із військовими та керівництвом оборонного відомства, як посилити фронт. Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Юлії Тимошенко. Укрпошта випустила нові марки. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський заявив про додаткові рішення для посилення українських підрозділів на найбільш напружених ділянках фронту. Йдеться про Слов'янський напрямок, Костянтинів та район Поповська, про що глава держави сказав у вечірньому зверненні за підсумками наради із військовими та керівництвом оборонного відомства. За словами Зеленського, йдеться також про посилення повноважень досвідчених командирів та кадрові рішення на рівні корпусів та угруповань.
3: Коротко про цей день. Нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення, необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможності діяти. Буду рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, бо ще.
2: Сьогодні ж Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем сил логістики ЗСУ. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента. Іншим указом глава держави звільнив Володимира Кпенка із посади командувача сил логістики Збройних сил країни. Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко, повідомила кореспондентка Суспільного. Підозрювана виступила у суді. Розповіла, зокрема, що їй 6 разів відмовляли у наданні.

0: вивчення оригіналів аудіозаписів, які слідство використовує як докази, та пристрій, на який їх списали. Додала також, що 9-хвилинний фрагмент із співок вилучили.
1: Нікому ніяких грошей ніколи я не передала. Тобто грошей мені передачі має, ніяких навіть обвинувачень немає. Просто вони порушують кримінальну справу, що якби ти якусь пропозицію надала, якоїсь неправильної вивити. І єдиний доказ в цьому процесі – це аудіомірної вивити. І єдиний доказ в цьому процесі – це аудіозапис. По закону обвинувачення зобов'язано, коли закінчено досудове розслідування, дати оригінал аудіозапису, оригінал пристрою, на який записувалось, щоб ми могли зробити експертизу.
0: Натомість прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Борис Василенков заявив, що стороні захисту надали можливість ознайомитися із усіма доказами, а змінювали у записі лише голос співрозмовника, не порушуючи його достовірності.
2: Призначати проведення експертного дослідження сам суд. Почався судовий розгляд. Зараз порядок призначення експертного дослідження на вказаній стадії регулюється лише статтею 35 Кримінального кодексу України. Які сторона захисту я підписати, я приймаю.
0: Наступне засідання у справі відбудеться 1 вересня. Юлії Тимошенко, нагадаю, закидають спробу підкупу 3 народних депутатів, щоби вони голосували відповідно до її вказівок. У січні антикорупційні органи провели обшук у її партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені для підкупу.
3: Новини на Українському радіо.
0: «Укрпошта» провела спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», присвяченого Дню української пісні. Подія відбулася на головпоштамті у Києві, повідомляє кореспондент Суспільного. До випуску увійшли 2 марки – «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина», створені за мотивами робіт художниці Поліни Мялковської. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав випуск поєднанням пісні, мистецтва та поштової марки і зазначив, що він є дуже своєчасним.
4: Коли Росія воює не тільки з нами на фронті, але й на культурному фронті, знищуючи наші книжки, знищуючи концертні зали, знищуючи бібліотеки, мені здається, це дуже доречно випустити один із символів України, да, наша українська пісня. І, звісно, було питання, які пісні обрати, але, тим не менш, від сьогодні ці марки розлетяться по всьому світу, як ми вже знаємо, як «Укрпошта», як інші компанії працюють. Коли чогось вже немає в одному місті, коли воно розлетілося по всьому світу, вже це не можна знищити. Тому от від сьогодні ця марка стане доступною і онлайн, і в наших відділеннях.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Вночі у західних областях, а завтра вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, синоптики прогнозують помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 28-33 градуси. У західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощі. Зараз у Києві плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Кількість постраждалих унаслідок атак росіян на Одещину зросла до 9. Верховна Рада поки не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ. Далі докладніше. Ще одна людина постраждала унаслідок вечірньої атаки по житловому сектору Одеської області, через що загальна кількість постраждалих у регіоні від сьогоднішніх атак зросла до 9. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаю, сьогодні російські війська кількома хвилями атакували Одещину. Серед поранених – двоє 16-річних хлопців. Усіх поранених госпіталізували. Під удар потрапив приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька будівель, а також ресторан. Триває ліквідація наслідків атаки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Кадрових питань у порядку денному Верховної Ради на завтра, 18 серпня, наразі немає. Подання на посади міністра оборони та міністра закордонних справ до парламенту поки не вносили. Повідомили в етері Суспільного представники фракції «Слуга народу» Олег Дунда та «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв. За словами кількох співрозмовників Суспільного у Раді, нині може не вистачити голосів за чинного виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. Для частини депутатів це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко, сказав один із депутатів «Слуги народу». Крім того, Хмара є чинним військовослужбовцем, тоді як закон про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою. Водночас відсутність кадрових питань у порядку денному на вівторок не означає, що їх не можуть внести протягом пленарного тижня, зазначили в етері Суспільного позафракційна депутатка Оксана Савчук.
3: Нам потрібно дійсно цього тижня голосувати. Тому що все ж таки ця приставка ВО в часі війни, вона, я вважаю, вкрай негативна. Але не просто голосувати, ну, тобто внесли кандидатуру, і ми голосуємо. Давайте будемо чесними, ми маємо поспілкуватися власне з тим кандидатом, якого би хотів президент поставити на міністра оборони і міністра закордонних справ. Ці консультації мають відбутися і з фракціями, і в тому числі з позафракційними, тому що позафракційних сьогодні теж є вже дуже багато. І ми маємо розуміти, якщо це буде, яка це буде кандидатура, який мінімальний план в цього кандидата.
2: У вівторок народні депутати розглядатимуть, зокрема, питання соціальної сфери та безпеки й оборони, повідомив в етері Суспільного народний депутат фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Кадрові питання можуть виникнути у будь-який момент, каже він.
4: Погоджувальна рада збирається щоденно, уточнюється порядок денний, і, наприклад, завтра вечором можуть на середу стояти і інші питання. Хоча, як правило, вони можуть виникнути і на четвер. В п'ятницю буде година запитань до уряду, вже нового уряду. Через те важливі, дуже ще раз підкреслюю, багато питань, в тому числі освітянське завтра стоять. Це актуально, тому що розпочинається новий навчальний рік. І для нас важливо соціальні законопроекти, де захищаються військовослужбовці, які поранені, соціальний їхній захист.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні. На заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень синоптики прогнозують 28-33 градуси. У західних областях та на Житомирщині – 20-25. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощі, грози. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20. В день повітря прогріється до 33 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 18 серпня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Запоріжжі через російську атаку посадовому товаристві загинули дві людини. Сили оборони посилюють удари по логістиці росіян на окупованих територіях. Про це та інше далі докладніше. Ввечері 17 серпня російські війська атакували безпілотником садове товариство у Запоріжжі. Загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також, за його словами, через російський удар. Кошогумська громада нині перебуває без електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпека. Такова ситуація. Також пошкоджені приватні будинки, минулися без постраждалих, йдеться у повідомленні. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по тиловій логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це у телемарафоні розповів боєць батальйону «Сігном» на псевдо Тарас. За його словами, безпечних місць для росіян на окуповані українські території стає дедалі менше, особливо на дорогах.
3: Ну, можу сказати, що окупаційним військам не просто абсолютно на всіх трасах і на всіх дорогах окупованої території нашої батьківщини. Що стосується траси Чонгар, я думаю, їм доволі складно. Їхнє життя кожним днем стає все важчим і важчим, тому що вони прийшли до нас додому.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 2000 прочитаних книжок на новій обміняли у Тернополі під час книжкової площі, яка відбулася у центрі міста. Про це розповіла Суспільному директорка Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лихіцька. За її словами, книгообмін одночасно відбувався у 8 містах України. Одній селищній громаді та у столиці Японії – Токіо.
4: Другий рік підряд ми робимо цю площу. Ми дякуємо Львівській муніципальній бібліотеці, яка виграє вдруге цей проект і залучає рівноправним партнером наш Тернопільську міську централізовану бібліотечну систему. Література різноманітна, тільки українською мовою. Є і українська, і зарубіжних авторів, і іноземними мовами є. Дитяча, підліткова, нонфікшн.
2: «Укрпошта» провела спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», присвяченого Дню української пісні. Подія відбулася на головопоштамті у місті Києві. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. До випуску увійшли дві марки – «Колискова» та «Мов до шлюбу бралася калина», створені за мотивами робіт художниці та іконописиці Поліни Мяльковської.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні. На заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Вітер південний у західних областях із переходом на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 15-20. Вдень синоптики прогнозують 28-33 градуси, у західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині сьогодні хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, температура плюс 15-20, вдень до 33 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Програма дій уряду передбачає запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи. На Одещині скасували комендантську годину для транзиту транспорту до пунктів пропуску. Далі докладніше. Програма діяльності уряду передбачає запровадження у 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Про це йдеться у проєкті постанови номер 15521, опублікованому на сайті Верховної Ради України 17 серпня. Зазначається, що критерієм досягнення даної цілі стане факт забезпечення до кінця наступного року переходу від чинної фрагментованої пенсійної системи до нової моделі, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію відповідно до зроблених внесків, професійні пенсійні механізми та добровільні накопичення з автозапису. Також до кінця 2027 року в сфері Мінсоцполітики уряд планує збільшити кількість центрів життєстійкості, що надають підтримку людям у складних життєвих обставинах, підвищити частку офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю з 16 до 25%, розширити вдвічі мережу центрів єдності українців за кордоном. Вдвічі мережу центрів єдності українців за кордоном. В Одеській області зняли обмеження комендантської години для транзиту руху усіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній міста Одеси у бік пунктів міжнародного пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час у дорозі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Майже удвічі зросла кількість охочих придбати дрова у лісництвах Черкащини порівняно з минулим роком. Більше розповість Дар'я Шевченко.
3: Місцевий житель Валентин Тисак приїхав до лісу, аби забрати свою партію дров на прийдешній опалювальний сезон. Їх придбав 15 кубів. Каже, цього має вистачити на зиму, щоб обігріти будинок площею 100 квадратних метрів.
4: Витратили 20 тисяч гривень. У нас є і газове опалення, але газ, значить, дорожче.
3: Дров для населення лісівники заготовляють упродовж усього року. Нині зрубують дерева, які досягли віку стиглості, а це 60 років, розповів лісничий Олександр Вільган. Каже, сировину для опалення краще купувати завчасно.
5: Дана деревина свіжозрубана, тому її треба заготовляти більше влітку, щоб вона до зими підсохла і більше була тепловіддача.
3: Дрова можна забирати просто з лісу. Аби їх придбати, необхідно звернутися в лісництво, написати заяву та чекати. На готовність сировини. Зазвичай це займає до 2 тижнів, розповідає помічник начальника надлісництва Ігор Міщенко.
6: На цей період по Черкаській області реалізовано 136,2 тисяч кубометрів деревини, що в порівнянні з минулим роком на цей період часу було 88 тисяч кубометрів, тобто попит зріс у 1,5-2 рази.
3: Зростання попиту пов'язує з можливими перебоями з електро- та газопостачанням узимку. Тож, каже, люди завчасно запасаються дровами як альтернативним видом палива.
6: Люди, навіть ті господарства, де є газове опалення, ставлять альтернативні котли на дров'яному опаленні.

0: Окрім метрових колод, можна придбати й вже розколоті дрова. Вони є в наявності в лісництвах. Але така послуга обійдеться дорожче. Загалом у кожному лісництві області сформували резерв дров. Тож, підсумовує Ігор Міщенко, навіть з перебоями з газу чи електропостачанням сировина в запасі є. Дарія Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, день в Україні, крім сходу, помірні на заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, день синоптики прогнозують 28-33 градуси. Зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Запрошаємо на ноцне спотканье з фьордом.